kayana chunchai mote sagitni kopur shubo biti sadni kasalasanal siratno Senkios magnam katagno Inistana magyegno bot Sabadi zebanot